get. Hon dojst tuk mint get. Jak stunnet oss din vårhet längs förluen höst. En angst an vet offen und trots dem siegst du kallicht. Vestenen av wüst och mestens bist.